Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, kaya model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, nek kersane ngono kuwi nyuwun. Bone. Ah, bareng kenane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, menunduk cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk. Loh,
0: kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Coba, ngapa tak mireng nih.

0: Bako.
1: Pokoke negor uwe jiji kudu ngejoli nandur uwe jiji.
2: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
1: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
3: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
4: Panjenengan kula, kula panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: di Jogoboyo lan di Buyut
1: kados pundi
0: nedha nrimah sanget tujuanipun panjenengan kalih lajeng nglarah anggen kula nglanggati pikajengipun adik Kebo Ijo ingkang manahipun mungkar kados ngaten yen panjenengan randhat paduk salah tunggal temtu wonten ingkang nandang tatu tahi dados bebanten ingkang mboten wonten tegesipun di Buyut lan di Jogoboyo
1: kasing ya. Wah, nengu milo panjen watakipun Kebo Ijo menika kados ngaten. Asamun saing ketebian nyo kula bengoki mboten pun gatosaken.
0: Ning menapa lersa estu menawi tiang sepuh ingkang tansah mboten pisah kalian Kebo ingkang dipun damel saking lulang macan madosi adik Kebo Ijo.
1: Injih lersa Mas.
0: Panjen ngetos Ki Jogoboyo.
2: Injih. Sinten menika kula wau Ki Buyut ngendika bilih menika gurunipun
0: leres. Gurunipun Adi Kebojo, gurunipun Senopati Witantra, gurunipun Mahendra.
1: Mila kok tindakipun tasih lincah, ngendikanipun tasih bantas. Niku gurunipun
0: tiyangipun alit inggil kero.
1: Injil leres
2: nggih.
0: Nyangklong Kebo Lulang Macan. Resi Bojong Santi.
1: Asmanipun Bojong Santi.
0: Resi Bojong Santi. Ha mriko tataranipun sami kalian Mpu Purwo, Mpu Sodo. Nggrune
2: pilih tanding saestu menika.
0: Ya sampun yen ngaten awakipun piyambak sakmenika mboten badhe dipun ribeti dening Adi Kebo Ijo ingkang pancen watakipun aneh kados ngaten. Gampil nesu, gampil padus perkawis, nglancipi perkawis ingkang menika mboten wates pundi menawi rembakan kados ngaten menika.
2: Waton njaluk menang.
0: Ya.
1: Sakmenika prayoginipun amangga sami sawetawis ngersakaken badhe tumuju wonten gubuk menapa
0: nggih ngasu wonten gubuk
2: iki menawi dening
0: dalu menika
2: monggo
0: monggo
2: kula dherekaken
0: monggo
2: sing kenaruh.

0: Dados ngaten menika, Bibi.
1: Nyai Kentantri. Tujuanipun panjenengan lenggah wonten mriki. Dados kula menika wonten kancanipun.
0: Injih.
1: Kula menika bingung sang menawi mikir bendoro kula njeh momongan kula sang putri.
0: Injih.
1: Saben wonten perkawis lajeng wonten mlebet cepuri mboten kersa medal.
0: Injih.
1: Namung kendel mboten kersa ngendikan. Kula menika dados menapa Pom, lha ngaten menika to Nyai Kentantri.
0: Menawi adat saben menika namung mlebet korinipun dipun tutup.
1: Nanging
0: sak menika kok malah dipun kancing.
1: Nggih menika kula menika kok yo sampun dangu lenggah wonten tumap. Kok penggalihipun menika kok ya isih kaya mbiyen. Angger-angger kagol. Penggalihipun menika lho angger sithik ana perkara kagol ajeng ngaten menika wis ora kersa ngendikan. Kula menika ra nyih bingung wong ning kene sing tak dereki sang putri. Kok sang putri ngaten menika kula menawi dipun dangu dening sang aku pula jeng kados pundi mangke anggen kula atur wangsulan.
0: Injih Bibi. Injih kula mboten maipen nggih. Menawi manahipun sang putri kan dedes menika temtunipun bingung.
2: Nanging kok menawi ngaten menika rak lajeng mboten wonten kerampunganipun to Bibi.
1: Kula menika nggih kumun kok injih. Wong ketahipun sak menika sing dipenggalih rak nggih garwanipun to
0: injih.
1: Lah kok menggalih kadange sepuh nggih. Bagusnya maiso agni ya. Lu rak mesakan kan sang aku kutu menai ngaten niko.
0: Injih namung kumunipun manah kula menika njih Bibi. Kok wonten njih pawongan ingkang kados sinten niko Bibi?
1: Oh anu kebo sindet.
0: Nah injih menika nyuwun tebusan kok lajeng kados ngaten njih.
1: Tigang pengadek njih.
0: Injih.
1: Mongko menawi sak pengadeg kemawon kertajinipun menawi dipun gelar ngaten kangge ngragati sak kademangan ngaten kemawon sampun saged nggih.
0: Injih Bibi.
1: Wah mongko tiga.
0: Injih nuwun sewu pengagemipun kemawon. Lajeng pinggelipun, lajeng makuthonipun menika ra injih. Setunggal pengadeg kemawon awe sanget to Bibi.
1: Kangge tumbas negari saged nggih menika
0: nggih. Injih, nanging kok injih.
1: Aduh,
0: menika lho. Kumun kula menika kok ya sing dikongkon matur menika kok ya gelem ngaten lho.
1: Menika pun sagah mboten to kalian sang putri menika?
0: Lho,
1: sang putri sagah mboten menika.
0: Menawi anginipun ngendika menika injih manahipun menika bingung. Menawi nyagahi, menawi mboten matur kalian sang aku mangke sang putri menika klentu.
1: Lho, tenje wong nyun sewu nang kene nyenyer sang aku.
0: Kok nanging menawi

0: Aku tak sih gonceng sang aku bu menikah lho. Kulah kulah kan kulah melasih menikah rak sang aku bu.
1: Inje. Nanging nuwun sewu inje bibi.
0: Thank you.
1: Kulah lancang menikah lho bibi.
0: Terus pun di?
1: Perkawis menikah kulah aturakan kalian kakang Witontro.
0: Oh inje. Menawi kulah betul nopo-nopo. Malah
1: inje.
0: Menawi kados awakipun piyambak.
1: Inje.
0: Mengwong wadon-wadon. Ngantem niko le mikir arep tekan sepiro.
1: Inje. Nah, Kakang Witontro ki ngendika menawi mangke wonten wekdal ingkang sae. Je, kados pundi je anggenipun badhe matur sang aku.
0: Aduh,
1: nanging
0: aduh, kaipun aturken sang aku. Aduh, mangke nek sang aku duka, momongan kula lajeng dos pundi Nyai Ken Tantri. Aduh, momongan kula pun dukani. Terus pundi?
1: Nuwun sewu. Sang aku menika sinaosa kados ngaten je bibi. Nanging sang aku menika rak nalendra. Mestinipun penggalihipun ugi wicaksana. Wong sang putri ugi dereng nyagahi perkawis menika to.
0: Inggih. Nyuwun sewu nggih. Nggih karang pikiranipun kados kula mek wong cilik nggih. Kok mboten dumugi menawi sang aku menika saestunipun sak nggih wicaksana nggih to.
2: Yung,
0: monggo sang aku, monggo
1: sang aku.

0: Namun turing seh dalem mugi sumrambah datang kula kawon tenanipun ning taman nggih. Namun kados ngaten menika sang aku.
1: Iya, heeh. Ora dadi ngopo. Engkaru tantri.
2: Inje sang aku.
1: Gusti Mura pareng lenggah.
0: Inje menika ingkang mestanipun badhe kula aturaken.
1: Ijo
0: nggih. Kawontenanipun taman sang putri menika mboten nate kersa medal. Nggih, namung wonten nglebet mongko ngendikanipun Nyai Ken Tantri kemawon kala wau dipun
2: korinipun dipun kunci sangat kunci. Dados nuwun sewu kula kalian Bibi Mban pamomong ugi mboten saged nyaketi dhateng sang putri Ken Dedes.
1: Iya, iya. Aku preso yen kowe sak kloron padha sedih. Aku banjur percaya yen pancen kowe sak kloron tresnamu marang bendaramu iku tenang. Dadi aku malah rumangsa dosa. Sebab Ken Dedes nggone ora gelem metu saka pagulingan iku mergo kagol atine sing gawe kagol kuwi.
0: Loh, kedai sampun menggalih dumugi semanten sang aku.
1: Nyantane ngono, Mban Pemomong.
0: Kula menika sinaosa namung abdi ingkang papanipun wonten ngandhap ning ngertos kados menapa sang aku anggenipun badhe nuruti menapa ingkang dipun kersakaken momongan kula sang putri. Nanging nyun sewu sang putri menika nggih ngaten menika angel. Gampil sangat duka menawi penggalihipun kagol.
1: Iya, iya. Ning mbok menapa nalika aku ngendika karo Kendhetes iku aku mung mburu butuhku dhewe. Dadi aku banjur ngiwakake apa sing dadi kekarepane si Kendhetes. Sebab aku mung kepengin nelakake rasa tresnaku marang Kendhetes sing wis resmi dadi garwaku, Mban.
0: Inggih, pitutur.
1: Wis mulo modhah supaya aku kudu tumuli dawuh nyelametake si Maiso aku.
0: Pitados, kula pitados sang aku kula menika kula aturi mundhut prisa Nyai Ken Tantri. Kados menapa angin kula caos kuning wonten kersanipun.
1: Ya, kok kowe ora luput? Ora luput.
2: Kula kekalih menika sampun mboten kirang-kirang.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho preksa.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alhamdulillahi alladhi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tusair khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Seterusnya budaya mlikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita sesarengan sadangunipun kita tasih gesang tansah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menapa wonten ingkang wekdal piyambakan, menapa dene wonten ing wekdal kathah tiyang, ugi wonten ing kahanan saras, menapa dene wekdal gerah, wonten ing wekdal bungah, menapa dene sungkawa, cekakipun wonten ing kahanan menapa kemawon, kita tansah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nindakaken dawuh soho nilaraken sedaya pepacuhipun, kita ketah kita dosa estu, bilih namung takwa dumateng Allah kemawon, engkang dadosaken kita badhe nyandang kamulyan lahir batos. Takwa Allah minangka sarana dadosaken pinaringan pangertosan, engen kita saged milah-milih pundi ingkang leres lan pundi ingkang lepat. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ingkang atosipun lamun kowe takwa marang Allah, Allah bakal paring pepadang karo bedake hak lan batil, lan ngilangake kabeh salahmu, lan ngapura dosamu kabeh, lan Allah kagungan karunia kang agung. Sutresno budaya, mikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pepanggih malih kalian kula Samsul Ma'arif saking Kementerian Agami Kota Ngayogyakarta. Dileh wonten sonten menika kita badhe bahas bab nggih menika larangan takabur. Sutresna budaya saestunipun, bilih kita titip priksa kahanan gesangipun menungso wonten ing alam donya menika, menapa ingkang dados sebab bilih menungso kawastan makhluk ingkang paling sempurna saha mulya bilih kabandingaken kalian makhluk sanesipun. Ya, menapa ingkang dados sebab? Nah, bab ingkang wigatos mboten sanes nggih menika, awit menungso pinaringan nalar lan penggalih ingkang sampurno. Kanthi nalar lan penggalih, menungso saged mulya, kagungan pangkat, kagungan jabatan, kalenggahan saha kawruh lan sak panunggalanipun. Hakikatipun menungso ingkang nampi rizki sedaya kala wau mboten sanes namung awit saking Rahman lan Rahimipun Allah kemawon, dipun paringaken dumateng sedaya kawulanipun. Dawuhipun Allah wonten surat An-Nisa ayat 78.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul kullum min 'indillahi fa maliha ula'il qawmu la yakaduna yafqahuna haditsa. Engkang artosipun kandakno Muhammad, yen kabeh iku sak kersane Allah, saka kersane Allah, kene wong-wong iku wong munafik ora mangerteni babar pisan. Seterusnya budaya mikinipun kaum muslimin wal muslimat. Supados manungsa kala wau saged gamblang lan mangertosi bilih sedayanipun saking ngarsanipun Allah, pramila Allah paring rahmat arupi iman lan Islam. Allah paring rahmat arupi iman lan Islam lumantar utusanipun nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung niki masih tasih wulan Rabiul Awal, monggo kita sareng-sareng saestu nulat nggih tulodo dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ingkang alit-alit monggo babagan dahar, babagan tindakan, babagan kalian garwanipun, kalian lari-larinipun boten sanes kita nggih nulat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang jawahipun Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artosipun aku orang ngutus marang kowe Muhammad kejaba supaya dadi rahmat tumrap wong alam kabeh. Ananging kata-katahipun menungso kala wau boten emot dumateng sumberipun kedadosan. Bilih piyambakipun saking setetes toyo ingkang boten aji, lajeng awit saking kuwaosipun Allah cinipto dados bayi mijil saking rahim ibunipun tanpa nyandang menopo-nopo. Kenging menopo sesampunipun dados menungso saged mulya nyandang pangkat derajat kawruh lan sak panunggalipun boten emut dumateng Zat ingkang nyiptakaken lan paring sedaya kala wau. Saestunipun menungso ingkang gesang wiwit saking jasmaniah ngantos rohaniah, ugi sedaya dedaharan lan unjuk ayinipun boten sanes namung peparinganipun Allah kemawon. Daharan, unjukan, jasmani, kesehatan niku sedaya saking Gusti Allah. Sampun malih menungso dumugining kewan gegremetan sedaya namung Allah kemawon ingkang paring rizkinipun. Allah sampun dawuhaken wonten surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi 'alallahi rizquha. Ingkang artosipun lan ora ana sawijining kewan gegremetan ing bumi kejaba mung Allah kang paring rezekine. Nah niku, menungso diparingi rezeki kalih Gusti Allah. Makhluk sanesipun nggih menika kewan ugi diparingi rezeki kalian Gusti Allah. Tanaman tanduran saestu niko diparingi rezeki kalian Gusti Allah. Boten enten sing kliwat. Awit rizki saking Allah, pramila manungsa saged nyekapi kabetahanipun piyambak lan kaluarganipun. Bab menika cetha. Bilih manungsa gesang boten saged uwal dados tanggel jawabipun Allah. Wiwit saking jasad, gesang lan pejahipun manungsa.
Makatan uki alam saisinipun sedaya Allah ingkang kagungan lan nyiptakaken. Pramila menungso benjang menawi sampun wangsul wonten ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala kedah tanggel jawab dumateng sedaya tumindakipun wekdal gesang wonten ing bumi nipun Allah Subhanahu wa taala. Awet saking menika manungsa ingkang boten kagungan kuwaos boten dipun parengaken kanthi sangat sombong dumateng sesami. Langkung-langkung dumateng Allah ingkang nyiptakaken. Boten wonten setunggal kemawon makhlukipun Allah ingkang wantun sombong kejawinipun iblis. Dawuhipun Allah wonten surah Al-Baqarah ayat 3 sekawan wa

Wong tedang para rodra mas patik raja diwaku katamipun kakang yayi yayi lembu sono kalau lak-lak nolu wonten pengeniku yang ngadau akang prabu nimbali paduka pun lembu sono nganti kaya ngidam tempaluk ngone pun kakang apa yang mimpin latah karti hining gusti wengkang sinuwun ing awangga won ngajap ajap kapan aku diparintahi ngudur majring paprangan renggalangi kridaning kabeh para pandhawa nanging apa to sababe Rotoyu itu wis temapak pun kakang lansia dibabar pisan durung ana timbalan yen po nganti semalonong tanpa inimbalan tan wulunga bakal nampa bebendu yen pangelingipun kakang lansia dinggone ngrasakake kamukteni kawit saka pangayomane Gusti Mengawangga ora jeneng mokal sarta sak mesthine ento aku kudu ngaturake pisungsung kabagyan wujud aku kudu wani dadi tawur ana majaning Baratayuda. Kebombang rasane atiku mangsa duwa jeneng nganti sprene durung ana kabar kang semeka marang negara Pagrawu. Mangatelugi kula Kakang Prabu dereng rumah seger salanduning badan kula menawi dereng kelampan kula ngokop gedhing Pandhawa. Dereng rumah anambai kasantosaning salira menawi dereng kelampan kula motreng-motreng kandhaning Pandhawa. Patih Sudirga Bau. Ulun-ulun wonten punika ing adau. Paran wartaning nggonira ingsun dawuh anggulan para wadyeng leh kaprajuritan ngembat patang ana nduring turangga olah parastra untlan godha siring pedhang kawanti-wanti wonten pareng paduka Gusti kula Jeng Yaksendra mboten badhe ngleling seminadyan sampun teng namung Pandhawa. Upami wonten dawata sami angin jwantah wadya paduka sampun mboten badhe ngutiwani upami Renggalang ana. Syukur nangali bagyo. Yen temengono karek anung wanci ngenteni wangsa. Kapan mengko mapake gawe kudupun kakang lan kabeh iki. Dadi tawurana wadyaning Bratayuda Jaya Pinangon.

pak kaya kuku sing Sandowo. Parisan pagralun. Parisan ingkang ruto denowo waneh-waneh tumpakane. Seluk memreng blegdobo singa bihal hadal-hadal. Tak soko miyang roho. Merengkang tinumpakan ngero kangan numpak sami-sami karem pongso dagingi manungso. Ubar mawut ing dusun ngadusun kang tinelajang parisan ingkang uruto denowo. Sinambungan parisan ing manungso kang ora sithik tatae. Anumpak kudo dwirado ono kang rumampah lantaran nyelangap tumpak eko yo cacing arang mekar payung eko yo jambur para tau to tengoro bendia munyongungku nguska pengker utap kangono pesanggeran Pandowo Mandolo Yudo ing wanti puniku ingkang atetugur tunggu kemit kegiliran pinandik gantining satuleng suara bumi Raden Aryo Setyaki mboten sekita sarep ning manah mireng swanten payo payo dan tingali saronongi gulo bilih ono parisan kang nyelandri tekani dereng tinepang tilining gendirane kuyang awisang yo porwadyaning Pandowo parngam yuk

anak Prabing Pringgondani lelonten budi kue ngadau paman Setyaki mboten namung kanggek semanten angsaing perang Purwadya kolonganing mengsah monggo sami dipun sesek barisanipun tumunten sadaya sampun inggal sirna ing rikalengkal menika menawi tetep mengaten sawi paman badhe kula dherekaken rajang Kuru Kasitra.

Datan kawursita ingkang ndhawek samya ungguling yuda. Nangnawa kawusa kentos kang tinarita. Pangono pakuwon Pandhawa Mandala yuda. Angegla tejane sang notok.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dandan ki apa sing lambene disetip kae ta ya?
1: Ora di ora.
0: Lah sing piye?
1: Tegese dandan. Dandane diri pribadi supaya dadi wong sing utami.
0: Ngono ta? Yen

0: Tresno, Mbak. Yen tresno ki apa ngeruh wong manis terus jatuh cinta kita ya.
1: Ora di ora.
0: Wis kecer. Lah sing piye?
1: Tegese tresno kuwi tresno marang sapa wae. Tresno marang kabudayan kita, kang adi lan luhur kuwi di.
0: Wah, ngono ta. Yen ngono ki aku ya matang kas, Mbak.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

0: Sampun kabar sewonten Malang kekek kalian Sri Mariyati. Salajengipun sumangga ingkang tasih ngersakaken lelakon ugi kintun salam 552219 utawi saged ugi wonten WhatsApp nggih 0895014166. Menika wonten Pak Ashari ingkang wonten Mantingan, Pak Ashari Sugeng Dalu, Mipop Jawa, Mas Miskam. Nyuwun lagu Kutha Purworejo, kintun lagu kagem Bu Sri Utami, kagem Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusir Yumudro, Mbah Hijem, Mbah Wakit Keron, Pak Jeng Adiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Bayek, Mami Sartika, Mbak Giyuk Kajoran Ngluar, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih. Sa wingingipun wonten Pak Tupar ingkang wonten Kulon Progo, monggo Pak Tupar.
1: Lalu Mipop Jawa,
0: Sugeng
1: Mas Miskam, Pak Putih, niki kadek wen pun keri keri.
0: Njih niki pun keren keren pokoknya.
1: Tapi buatan kepenak niki enten.
0: Kaya sami loh.
1: Bapil kali. Serak serak.
0: Niki monggo jaga kesehatan, kagem sinten.
1: Katur kagem sedaya kemawon nggih Mas Miskam.
0: Nten njih njih.
1: Ingkang nembe midang taken Mipop Jawa, pokoknya wit. Saka kulon tekan wetan, lor tekan kidul, sedaya kula ngirimi wit Sabang tekan Merauke.
0: Ngaten.
1: Wiwit sing sambendina nyenggol nganti sing
0: durung tau nyenggol.
1: Tau nyenggol sedaya kula kirimi kabeh sesuk penyenggol kabeh. Ngoten niku kagem Mas Miskam.
0: Nggih.
1: Sugeng ngayahi karya ngantos paripurna lan kondur ngantos atos.
0: Ngaten nuwun sanget
1: Mas Miskam. Ngaten ngapunten iki. Suarane rada elek.
0: Bas nggih,
1: mon. Dereng kepenak awake matur.
0: Nggih, istirahat ji Pak Tupar matur nuwun. Napa ji mugi kelandangan, kagem Pak Tupar uga kagem panjenengan sedaya ingkang dalu menika mbok bilih nembe ngrasaken badanipun mboten sekeca nggih. Tawi kagem panjenengan ingkang nembe gerah mugi-mugi enggal drangan sehat pulih ngaten nggih. Assalamualaikum, langsung wonten tembangan, wonten warteg kalian tunggak jarak sumonggo.

Poro Miarso tunguli badhe katuraken racik pangrawiting gending ingkang kaping kali. Ih meniko gending erang-erang begelen kedok kali kerep minggah ladrang opa apem kalajengaken ketawang langan gitu laras pelok pad 6 nun kaula bali racik pangrawiting gending ingkang kaping kali. Ih meniko gending erang-erang begelen kedok kali kerep minggah ladrang umpa apem kalajengaken ketawang langan gitu laras pelok pad 6 semunggu sugeng midangetaken.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kulo Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.